ya gago ya mamoratwa re tshagola kgwedi ya baswa gomme kgwedi e re thagola ka kgaolo ya bokete tse nne legolo le masomesenyane tshela kgaolo yeo re e beakantšheditšego ra ba ra engwalelwa ke kaizete ketlazungu mahlangu matsweletše metšhining tšhweni motlole le thandipo shoko motsweletše le molaša moyeng moleboge le bzaleng ke madira motsweletše mogolo Isaac selo mašila e